Hello. Yes, young Kasa. Oh, Jesus. Eradin sound yari ye why? Ye bompa ye so yari. Eradi ye bompa ye. Ewe Yesu Christo dini mo peja wa funa. Wa kuwa sha wa nsa. Wa utumia dinye na ye. Ye bompa ye se mo yari. Sa emu nguranu. Emu nguranu. Eradi Yesu yari ye biyare. Tini mo. Bati ya ne varo su biyare. Eradi Yesu ninyi na ansi. Efe ni pebe ye mo. Ewe Yesu dini mo. Eradi Yesu yari ye biyase.

0: Adamu anka wani onyam no ayira.
1: Class 1 na Nigeria.
0: Eko baya fufu media ye obi zo ahi obi zo akoma ete. Na akwa we na da bia onu odi fufu re ne ye advert. Obi zo akoma ete. Nazo onyame wonte se onipa deseni. Onyame onye alateni, onye alateni. Onyame ye alateni anka ensuo kra ye bubu anka ento awa.